bien à ma cône. A haut de la nab, mais le solution, yavanek, nak chakant, nomulam, ewanoi, et c'est le dieu moukoun, narichavol. Nini gagne de vandovanen, quiz vacanae, bien à ma cône. A haut de la kundiavanganga, vanabre la sango boque, mais. Okamye omunganga wai ni fulani. Omunganga wai ni fulani. Neanga nyipi ma ni fulani. Obole mundu akanya nto omunganga wewu. Okwefatana. Okwelangira ndi oyu abritunzoyi. Noyu abritunzoyi. Noyu abritunzoyi. Rokasangana abantu bana mutokere college. Ari bakalama. Nari ningi ndibindi masinja kutsebu abauri kirili. Hawe Arabia. Et tu n'aimes moins d'ember, ne sa programme, et c'est l'ivindi, tu n'aimes qu'on a promotion, 50-50, tu n'aimes qu'on a nous, n'aimes qu'on a nous, quand tu m'as dit, tu vas chacol, avec tout le monde, as, on n'y a pas na, car, tu m'as dit, trois car, et la grande, avant, tu vas calama, vangatoka rikule mbiri yabu. Kande. Vangatoka erevi. Iba kare ma. Okere ma. Eritu wanemu watu. Abandoba live vareme. Kune anabia umu shakulu. Umi ya kachinani. Nini ya kende remu. Nia kachendu. Nia kende remu. Nia kachikume. Nia kende remu. Oke fatana. Anauti obunya ngasa. Ubu wene. Netikale kilo. Abandoba etu wabu. Kumbi sababu ya umu. Vyalumu ya yu. Iba nasa. Wana ipimisi, kundibwa, baba kama wetu, baba tata wetu, baba sukulu wetu, nuku batu kerevi na unyangasa, ubunuwen, nuku batu kerevi, iba kalama, okomokoni, obalwere. Ningini sima kutebu, aba na mwasa, tunemu sima nyamuhanga, ahawe revia, inye averi walichabandu baneno kwelama, kundotu katunza, omungu ikalama ya. Wando banabri lama, mbrere mbrere. Tukasi mwanya muhanga wela ngini abandu. Haba kai kuhu wetu. Sahari uyike luahu nyanamwele. Akawa atishata lame iye. Tovole mduusi. Akasi, akalua nyine mshima. Naba andeba na mshasima. Wakali tesho wa sinja. Mbrere mbrere. Ngabi ndi mwasinja. Haba kali tesho wa sinja. Kusi haba kabi wabaru lama. Niwi ndi kumundari lama ni katambi na kaki. Ubukuni wa mavi wabaregana. Wabaregana ufate wa itrasa. Itwa langira ubukuni wa ahavoler. Kusangu wa utukabi tukabi nyote. Haa. Ono. Alweri hati. Ono. Alweri hati. Ono. Alweri hati. Ntutuka rekoleji. Rekola. Echendu. Eche rekola. Kukunyovo. Inamu wende ebyari ebyo tukalia. Tusombole ebyari ebyo tukalia elengrende. Omondo akali ebyari ebyo watikaya. Ngendi kania. Na wata ata wetu. Haba na wati ya prostat. E prostat. Umabiri wambu. E prostat ye. Chisi chisi. Ima ya onyo uvyukata kunyayu. Onyo mbesu. Ima ya hai. Ima abeveri. Ima ya dongo dongo. Eta kunyayu. Ya abisatu. Eta kani. Ima ya ndrimu. Ndimu thungu. Omunroyo. Okolu hand. Olu ya prostate. Aroma betapeta kuhuyo. Ngende baburi numero yayi oyukende yanzerene nipikira ngana nipikira kuna tuli ya salonda haima wangatroka Arabia wangananye bana kwisi tungana londa address tukabaneka ekiziki omori kinzas ukima ya okomuso eguduro ukima ya enzera eka yanda omusanyeri. Tulio kwa deze eme parcele kote goshi. Naruma wana Dr. Murenga iu.